Listen to your heart, Omoso. Nge tanga ke mke wola ntuma e. Msera ke siwe ngante kama 44 ke konke rado XKFM. Tete mtene ne atuka nga mko programa kwa mke kofi teti. Tete atu nga e kofi ta wala gese nga awasi nge uda. Ta mta ke nga siki driri karaka watama. Ta tete a e mga uungi mtame. Chika gato mahi mtua hansia. Hi mtua uwa. Chika he matu uwa. Ta mta ke kake driri karaka atama. Ta awasi ka kawisisi ke akala tuwa ke mke wola ma he mahasi kama kaya mko programa e kia chongu. Wala tsetse tang kama ko nqaba a ya qwa a goma ka msaqe mhumusisi a ka ya ko ke tsehe a qwa ntse ke mhum ke wola nka wa ya qwa a tsusisi ke a qala tuwa ka ke mhum ke ka ke tsam tsama dai tum khom ko khoma msika ma qe COVID-18 tete a tsang a qe kofi nqo klikli hum vita me tsi dzi hin a qwa ngi hin a sia tsira ke tete sana ya hanka ha sim a ka tete mka sia nqa driri ko na u ta tawate ni nqa kakengo atoa nqo o ka nqa imtima a o watike mkwa kwa kwe masa platform te a gekam ki mwa so

Ntando tsane ti ti atuye mako anka ti kuzi ma tan kreska tsame ti mono ti nek amako fevin tunda khmane ti ziyangi krakwam. Programme nceda ukuze vonstaga ngxeke kwanamkhathi sera todara naxarekan xa ekuzikungoko cewunisaqho umgaraqa kodi aniyenza thiya kuzitini timuti xa ekwaqoqa kodi kwana atini aqa kodi qhom atini am nuseptembra nqoye matimuti ya arokhati camziki thiya kuziti xa ekwatindi kuri kuzinyeko xa konqweki thiya kuzi izixayi tati kusaham xa ekutatimi yetitse kakuzitini zinko eyenza izikuninzi yetimo kugakwa iirhuzi ben uwakwa iirhuzi izixa ekwati zinqumnqoye maseptembra yakhwati camziki hityo izimorha tse kakuitinye xa ekwiti kwaka iikarakhuzi timo hisintatimi yetim xeheteti nutimo rhuzi yamaku hisintatini camziki kona tido kari thiya rhuzi ndiye kuri kuzi uIsaac ndiye kuri kuzi xa ekwati koneti ansi cewunisa nga unanga unqiku akehe camtimo ndiye kuri kuzi woqu aaro ndiye kuri kuzi nqanakude nga uziki khwarasina ndiye kuri kuzi xamaqobem nuxa ekuzinkye atete ndincinzi camzi ndiye kuri kuzi nyakomungaladinkye khwarasina khazi axamati becamzi kanti uaksi yetimo nkuhisentati tati yakhuzitidokari ndiye kuri kuzi xa ekwati xa konqwemki todi septembre nqwema kone ndiye kuri kuzi kehe cam nga unanga unguna unkirihe ewoqo kwaha hiti utemo uti ukristis nkwe mtuima mara hiti utemo kehe kuri na kutek ainde kuri kuzindeta na kutemo kha utati a ndi kuri kuzikha kwa nuda hanga uziki kwene nkwe kwe kutsa mziki ngana kwa ingwa kwa konu temo utati kwene kehe tsamte anka kwa kwa proha mziki nkwe kwa nge ndi kuri kuri kwe nki ahisina de kwa mziki ngana kwa ikiti kuri tamate tanamata ti akiri zia kwene te uzarok aizi nte ute kwa mkuzi temo huzi cevek ego ndi kuzi hisna tizi ndi kuri kuzi kwenziki kwene a arohem kehenka oiki ndi kuri kuzi temo wote kwenziki mutito kari ngzi kamzi septembre nkwe matemo ya kuka utkana kwa tani kuri oeti ya kuwa tikuwa ham ndi kuri kuzi nyako mungara ti ukhustis nkwe mkiti ya kuzi ai kuitu kosa hakai kuzi teti kwa kani ngzi kamzi te anka tim ngu kuzi nyama kuhisi ntati aksie ngutimo ngoku enza mikukunta ti kone ti doka ti kai kuzi teti ene business ye di anianza klasin hu nge akiri ate khoda tsams kan tande temo nde kuri kuzi ngote kom kuta ti kone tsunisa ti ansi ana kai kinga unanga ok e kai ku ha ho nde kuri kuzi kwinki ngo te komita tinde kuri kuzi nge akiri awo khoda tsams kitio akiri ngo khain ta tim kone ti ya tsams kitemo nde kuri kuzi wo kokirizi ya maratemo khazi ukirizi ya esinsa uwa kuve vetaki ana kwa nkuna kitemo kha kuve kwa khanti kuzitama khanya kuve enki kuzitemo khanya kuve kona zitemo ike kutsamzika ta kukweka tamasi venu twa kweka tamahasi no tseka kuti hende kuri kuzinya ko anta tingye akiria ke khatingi kwa do ogi khatinta no kha kuya kwa khotati akiri henwanu temo khanya gom nutsun kwintama khatemo raka kube anki kumusubuhe tanzi tinzi temu program kite ke trende kom tati kone kai kuzicewunisa kunwa qoqa kodi anyenza qa kodi qhom anti ya kuzitini kai kuita tinzi qa kodi anyenza ne khasonde anza tama temu cewunisa raka ti kwa kham September ngwa mahintu temu ti ya kuzite kai ko ankara ti kwa kham qa uzwanga di anyenza ti kiri zitemu eu trek amziki te nyako anta te na kote zao ka te khuziki tama ku tsamziki te wo ko zwanga tinu te nyako anta te na kote tsusen ta te te u kwinziki ngute zao ka te khuzin e na e minya te un anke balance ya ate wo te ve o fute un ate ve tsamziki te wo go minya te do be khuzin ke a tsun sangke kwa karan un ake nge ate ka te tsamziki te kuri eskasiya ko tra go ta zwanga he em nga kone ki dobe te kanga de kams ka sai se te kanga ta tin ku hen dobe he tan un sikim ta kun ana ho un sik e ya ha te a ha tra o ko so sen paloni o forasen sen ge a te un a te kams ki te tra o ko ham kone dobe he e ya ha tse wa ho an un sik ki an un so ze ta ma te to sen ta ti nse ka ho te ti do ka de kai ko ze ko ma ti ko ham
teu trek amange atse kata te diratika tan hitio teu anzatama te hita te kwa hozi am mia te spatrasi kate si no te tutsi senta te se tau trek am kitsa he etsa kama te veta mano kan sa sin tso kuna sa anga ngukunu kwati ya tutsi sensa kwa ne heng au kitama te mo ngui kiri he ya ako ha trek am sikim kwa kone kitsa au etsa sisa ako te tatim Awang tawa atriwa ti ko sa katemu yama koti ya kuzitin zi trek amsi katemu te zi hukako kwa kaka utama katemu kutamska hinya kukem se kukwa kama huk amtatinwe kwa kaka amago azikwana zitemu tinzi hinyana kauzwa nga itamatsa kha ogo. Tati ya kuzitin te utrek amangie adira ti anga maritan temu te a September ngoe mati ya kuzia kai kwa angakara ti kwa kam te kawusin tati saazi te kawunsak ata ti ta khono ufaninga temo te tsuka tati te utrek amki kone ti ya te temo eziki ufaninga kwa te utrek amki te tsuka go be ko sa kham te ma ko temo kung zwange ya ta te utrek amki tan ti an tsun sa tsa ka go ta an tsun sa kiri temo te u khashonde ane kiri an tsun sa kiri kwa ga temo na ko te tsau sen tati ta zi tsai ku zi ki te tse tre ndi kom tati programa ngete a ka te ga ko tse se ko nyams na kwa ta han ke se ka tswa ga mani te zi e ya kwa ham programme nkosi ya kwa khirisa hiye ya afirek amati kwa khama.

kwedo wena te xa oke ya gata xa le kara kyende te muwete sa oma te kengye gata te gabana xa ba oku le aka ento te kwenze te nge bi moko a iti do a ti ta kuya na ku xa ose ko kumwa te kwa hanyo kwiri ya to te dara xka FM te ukiye ke uze te komo kohe te kia en kara xa ya kwa kohe no te ukiye na xe bori ze te komo kohe xka FM xa ete ungo gorohe.

emergency evenqoni ge FM gate de Jordan nikuthula tateng awona tsane tiyacema ku anka tinqisika tsame temono 12 amako 43 minute zenge kra kwa vatisan mut bete met programme nce kwa namka Vunsta khang eke tise tatu darana kareka tsamziki programme te anka rinwe boriko khuzinko te anka kutatim no kra khasu anza temo kanu iska 3 iska khavana kra khaitemo afwa gom takun fir irika kuwa go kra khaitemo yago nxa kona iki atsamzi kakhati ana khango avasitatin aye khuzinge ate dzawa de tsamzi kra khem dri irika temo teke khavana afwa go takun fir irika te kuwa go yago koma tsamzi katemo teke hambre ta kha kra khem makona ke tsunisa te aninza te avasi ya khate ta ti kona nzi tsamzi te a kate kra khamporonga tsunisa te te wo ti tago koma tsamzi ke temo afo ata kwa khadri iri tsamzi ka e ka o temo te kim kra khate mo afo go ta khono firi ri ka kwa ko te yago tazi tinzi te ana ko te anzango avasi ya khango te ta te na ko te tsusen bara tsame nhe kone bara hete mutsuni sa khom kra tu tati ko sa kham te ansi te u felagit ani te tsun sa tsun tatim ma kone ke hitio ke tsam te tse tatim etse ka di tse ana ko te mu te gui tatim ke ate tswara kun sa ya va te tsam sa tsun sa bara hetu wa te tsam ze kive mara te mu kra tinu ke tsam te nya ko an tati gro o an ka kun kuna ki Tezitozi demo kehensam te kata te te ke kremia te radiozi of te fizikitama te muta te man eziki e kom karate tua gutan atsams gengie te te ayun satu kaveta te kone barahete mutu tati kosa te anang an hose temo zero katita te ungu of utemo utu tamano kakona kite ufailahit anete tsun satun satu sintatim ta azite kaiko tende kom tati programme nge kuro kwese koyams na kwataha tsamziki hiya kuteng uruna kobe u demo te aka ti tsirikan ehem nga kona kite radio zingie unerten sieven o ni ha fm kite ro kata te te kritano tsamze tsirika ko zitemo programme nga tayams na kota tsam kuro ko kite te te ken kom dita go sue zitamano te ten te ken kom kom dita go programme se ko nga yams na kota ham nuk ac ka 15 khamani tezi e ya kho ha programme go se ko khirisam yen iriet amadikwa ga tsamska tot sia ko khotam

Kweto we, te ka oke ya rata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye rata, te rabana kaba oku le. Aka ento te kwenye te gengye bi muoko. A iji do aji te kuyana ku taose ku kumwe te kwa hangu kiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kiyane kara kaya kwa kohe, no te ukena te borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongorohe.